0: 我宣布神舟23号发射任务取得圆满成功。
1: 神舟23航天员乘组进驻天宫，完成第八次太空会师。
2: از یک طرف دستمون روی ماشه است برای نبرد چهارم، برای خرمشهر چهارم، و از طرف دیگر البته مسئولان ما هم دارن مذاکره میکنن که دقیقاً حقوق ملت ایران رو احیا بکنن.
3: 据报，美伊将达成谅解备忘录，六月或将就最终协议重启谈判。
1: 美国表示，仍然致力于遵守不扩散核武器条约及三大支柱。
3: 基辅等地遭俄军空袭超五小时，为开战以来最猛烈的空袭之一。
1: 中午好，欢迎搭乘凤凰午间专列，我是郭阳子。
3: 大家午安，我是王峰。进入今天的午间焦点，北京时间24号的23时08分，搭载神舟23号载人飞船的长征2号 F 遥23运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。
1: 约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。
4: 这是中国空间站进入到应用与发展阶段的第七次载人飞行任务，同时也是载人航天工程的第40次飞行任务。随着点火指令的下达，我们可以看到神舟23号船舰组合体